الرحمن الرحيم دوك ني جان فاتحه جان علم نشرح فمجيا جان فالخ ياك نافي نيان يالا ليغي بي ني دوك يال نانكو اغلكي الحمد لله رب العالمين يالا نانغول ليغا خامني مام نتي ديف لا ما بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انا بني سانتي يالا سبحانه وتعالى ني ورسغالي اك دوند با نيو فكي وات وير كور ني كوي نيان يالا ني كو ديفالا bi fasiyene tekki téré bi nga xamné ab lettre la bu suñu borom bind mbinde fi bërna la ñuy jaaxlé diko séti fenen té téré bi def ko bërna la ñuy jaaxlé bu ko faj té téré bi faj ko bërna la ñuy jaaxlé bu ko défar té téré bi défar ko waye li ëpp ci juliti légui téré bi di alquran lam ci am moy jang baat yi rek jang lool nak su fekké nak ci lañu yam rek mën na am liñu bëgg faj duñu ko mëna faj ndax itam duñu xam lan moy téré bi lan moy taxawayam lolu tax biñu ko wacce ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mu nek téméri sar ak fuk ak ñent fa am ay sar yu ko daan fekk makka bam fa taxo dem al madina sar ye continue diko fekk fofé juroom ñett fukki sar ak juroom ben fekk nako makka ñaar fukki juroom ñett fekk nako